gamyul pe skadone digrim sankal langes kun jule sankal langes dringe gamyul pe skadone digrim sanchez la pulche singa ta turso jan tok sankal langes sangma ju justena dringe gamyul pe skadone digrim skor gunjwin digrimi gozuk pika ikanga ta tamjel jigoteno yang